0: 나시망 자송부터니 기장코 왔다니 소모요. 트래블손 모머니 빠기 기장코 크나소와하. 아르에 기장 박사 예 프로그램나 돈금은 소모이 바야눈 보나하. 얀 아카시와니 투라. 얀 아카시와니 투라. 소모이다 오스니바지 미닛 콜그르공아하. 다운 아시망. 윈스턴 지 모머니 세그머노니. 부릉랑 안층 만데나 남바트랑급바 르뱅와 야니비 등호 아가나니랑코 크나소나만겐
1: 부릉한 안층 만데나 남바트랑급바 르뱅와 만데니 남아 오부사오 장기 장나 마나니아라 아독니 부릉랑니 남마니오 방사가 부릉 은혜 아가논 부릉오 마이마이 부스랑 동아 우아랑코 안층 남매 위나랑겐층 Burung jiran manderangi dongram dia prangoni dengtang ongi adok ba jagata onga ya dia po bolrang waarang samsirang sunson gepa bolrang sunson gepa bipangrang samna bolna nam gepa bipangrang budurang dekerang endak gepa plak adoko ajau chai changi dongeng gepa rangko manggo pesa burung ene munga mat burung rang ba sonde gepa mamaloni dalbe gepa mungmauna kengkingan burung ondonga warang plakko manggo pen sokario forest department Baburungi bak anemanga. Wandake, Mandena, aro plak jangi ginang parangna namao jangi tangna gata, ya prangni nama obustako, nama balwako, nama chaaniko aro namgapa rengani chirangko nanga. Yan dake, onganiko on English o good environment anemangenchum. Mandeara, kusako janapkapa obustarang namjaude, namme aro antenge jangi tangna gata manja. Plak mandeni nang batrang parangan, burungosa dong tokode, Burungan mandena nampak sanggupa ripeng onga, aru uasan ongaja, wan mandena nampak sanggupa bosuba onga. Bolrang ni bijakrango sal rakmetengo, bolrang ni caaniko songmetengo, bol ni bijakrang mandena, disi onggupa karbon dioksida balwako salope, mandena rangsitna nangbegpa, namgupa oksigen balwako elbue galaksa. Uko mande rangste, rengope, namgupa balwako mansai, beenna angsenganiko manang. Bolni bijakrango chaaniko songani proses kon, sainso, photosynthesis ene mga. Namgepa chaanirangko anting maikai mangen. Ni misirangko geoba, namgepa asal genanggepa aarangko sasla, indakesa namma biteko mana. Burungo bol waarang, aru burungrang chaktosa, aani asalrangko rakhirikna mana. Asal grigpa aako barren land ene mga. Jeon mamung bipangba chaza, aru biteba nangja. Endakke chaaniko matnaba anching burungosa pangchaka. Balwa aro chaaniko matneba rengani chikon manjaude, mande janggi changna amja. Ya somoyo anching nikna matna, songadamo donggepa aro abrirango donggepa rangba chikon matnangja enjo. Abrini burungrangan chini ongba chenggepa biaprang oa. Abrirango chi dongjahaude, taun jila rangode chikon manchangja waha. Abrirango chimukrangni tipangani ara, gua biaprango bol wa arang aro burungrang dongjani asel oa. Sainso jekon ekosistem ane agana, wan janggi genangpa sam bolrang ni bipangrang, matpurengrang, manderang, dolsa dolgeben baksa nanggrekeke ongbae, janggi tanganian, aru ya obosa ongenganikon ekosistem ane menga. Anungo betkepa kancurirang ba, joong ba, guk ba, doo matpa agusako mandena mai ba onga. Nichogepa sam bolrang aru matpurengrang, mandena nangbegepa bosturang onga. Burungo donggupa dokuako achukrangni national bird ba achuk asongni achuk jatni do'o ne agana. Doku aro dokpulgrim aro do'uwang yarangni mukwani de achukrangni beber anio gisik rakna nangbeani genang. Do'uwangni mukwo de mandesia ne beber a. Burungo donggupa do'uwan mandeni ijijakon iska a. Joint Forest Management enggupa scheme ko India sokari ragataha. Yan government office rang Songni nokni manderang baksa nangreme, forest ba burungko nambatatna kamko kaani oa. Yano sokarini ofisarang songadamni manderang baksa nangreme, burungan nambatatanggapa repeng ene iye burungko nambatatanina kamko kaani oa. Dao je dongenggapa bol waarangko aro matpurungrangko namme rakkina gata, aro repeng na gata kamko kaana antangtangko onkanggaparang, aro tarigaparang onananga. Artistrang ba gitko bukotgaparang, Poet rang ba poido bukot keparang.